حکومت ۽ پيپلز پارٽي وچ ۾ بجيٽ بابت مشاورت اچڻ جو امڪان صدر آصف علي زرداري جي اڳواڻي ۾ پيپلز پارٽي جو وفد حڪومتي وفد سان ملاقات كندو. ان کان اڳ صدر آصف زرداري پيپلز پارٽي جي ڳالهين واري ڪميٽي سان ملاقات كندو. ملاقات ۾ بلاول ڀٽو زرداري، وري وزير مراد علي شاهه، شير رحمان ۽ نويد قمر شرڪت ڪندا.